ये जान देखा लो कया मेरा हैन अल्लाह वाला रे ते नुवा ना देवाल अल्लाह जबगल अबे कन दान कर मुझे जिन्ना बे बे वन दो यो अल्लाह तुम चलल इन बल बे हेनी बे यो अल्लाह या फोर में kala jogi na en haaj yo Allah nyaaw na do kala gaddo do nyaabu yo Allah selis ko kala ma gaddo da do jogi jahal wadi yalti ma hen e do jabonda Allah wada ne mo wada nyaala es do re baazen bon baazen usto te do wana nafare men sahis mo baaje musi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.